0: Och varför vill jag be dig? Det är inte svårt att se, för att du sitter bredvid, jag förstår.
1: Bermuda-Dreieck. Vermissen auch Sie einen Song, den Sie unbedingt mal wieder hören wollen? Dann mail an schön@radio1.de.